0: salga meg. Alligatorskilpadder?
1: Ja, det hørtes
0: ut som en kryssning mellom alligator og skilpadder, kanskje?
1: Ja, det gjør jo det. Det er noen som har vært ute og eksperimentert nå igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva skal vi med det egentlig?
1: Nei, jeg skjønner ikke helt det jeg heller. Jeg skjønner at det er mange som har lyst til å klone og sånne ting, men
0: Alligatorskilpadder, det var ikke det du kanskje tenkte at du hadde brukt for?
1: Helt, nei, hva har vi brukt for det liksom? Jeg skjønner at vi må, hvis, sånn kloning av appelsiner og sånn, for å få mer mat i verden og sånn, men vi har ikke brukt for merke og kodiller, har vi det? Eller skilpadder for så vidt? Eller
0: nei.
1: En blanding?
0: Eller en blanding?
1: Nei?
0: Nei. Det har vel kanskje mest med å gjøre at noen har lyst på litt sånn spesielle kjæledyr.
1: Ja, akkurat.
0: Som ikke er så vanlige.
1: Nei, jeg skjønner jo dette.
0: Ja, dermed så er det noen som har greid oss å krysse disse her artene her da.
1: Ja vel.
0: Alligator og skilpadder.
1: Er det noen som har drevet og holdt på gutterommet og
0: ja.
1: Eksperimentert litt?
0: De har vist
1: det. Altså, oi, sånn. Her oi, sånn. Ja, er det en krokodille med skall da, eller hva er det for noe?
0: Ja, det ser jo ut som et romvesen dette her, og det er jo ekstremt stygt.
1: Litt sånn human ninja turtles?
0: Nei, altså det ser ikke ut i månedskinnet altså. Det ser skikkelig disgusting ut.
1: Ja, men sikkert utrolig gøy for vedkommende som... Men ble ikke han anmeldt et eller annet? Har de ikke noe mattilsyn? Hvor var dette hen?
0: Dette var i USA.
1: Ja, har de ikke noe mattilsyn opplegg der?
0: Der er de litt mer liberale på dette med kloning og sånt.

0: været presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det ventet delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Og så det en varebil som stjålet I California. Men vedkommende som stjal varebilen var trolig enten nærsynte eller regelrett dum. Fordi at...
1: okay.
0: Ja, altså, denne bilen her
1: ja.
0: Da en I eie av politiet og ble brukt til å kjøre dømte kriminelle til fengsel.
1: Ja vel!
0: Ja, og denne bilen var jo på vei til fengsel med fanger bak I varebilen.
1: Når han stjal den.
0: Når han stjal den, ja. Fordi at føreren han skulle ut og slå lens.
1: Ja.
0: Og var ekstremt pissetrengte.
1: Og da tenkte han her at, nå skal jeg stikke av med
0: den. Ja, nå skal jeg stjela denne, liksom. Ja, ja. Og da tenkte han at, sikkert verdifull last.
1: Helt sikkert.
0: Ja. Så han hadde kjørt en kilometer før han hadde stoppt og forlatt bilen. Da han antageligvis oppdaget at han på ingen måte var alene.
1: Nei.

0: Noen YouTube-videoer blir mer populære enn andre, og noen populære YouTube-videoer kan få konsekvenser.
1: Ja, det kommer jo helt an på hva det video av, kanskje.
0: Ja.
1: Du så jo bare hva som skjedde med han med Thor med hammeren, han så

0: Her er de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for to mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener to branner på Karmøy i 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig er det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland i Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i Smeasundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. Seks personer ble undersøkt av ambulanse og sendte legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: ser du på fotballkamper ofte?
1: Ikke så veldig ofte, nei. Det må jeg bare innrømme med en gang, men jeg leser resultatene etterpå.
0: Fordi, fordi du skal lese det på radioen, eller fordi du, skal, du synes at dette her er kjempegøy?
1: Når det gjelder FKH så synes jeg det litt gøy fordi det lokalt, men ellers så synes jeg vel egentlig det ikke så interessant, nei.
0: Nei, landslaget kan være greit å vite hva som skjer i forhold til.
1: Ja.
0: Hvordan det med sånn 5. og 6. og 7. divisjon i England?
1: Nei.
0: Det følger du ikke så godt med?
1: Ikke overhovedet.
0: Nei.
1: Det
0: kan jeg godt forstå. Men der skjer det faktisk ganske mye artig.
1: Ja vel?
0: Ja, fordi de finner mye rart. Og nå er det sånn at to stykker har fått rødt kort i en fotballkamp mellom Charlton Villa og International Manchester. Jeg vet ikke om det er det 5. eller 6. eller 7. divisjon eller et eller annet, i alle fall. Her har det gått skikkelig gale, fordi at det var et straffespark som skulle tas, og da var det en av spillerne på det andre laget som distraherte vedkommende ved hjelp av å fise på
1: ham. Gjorde han det med vilje da?
0: Han gikk rett og slett fram og så det står her slapp en like før han skulle ta straffesparket, og på den måten så ble han distrahert. Vedkommende som nå skulle prøve å ta straffesparket, forsøkte å holde seg for nasen i det dommeren da blåste.
1: Så det var lukten, ikke lyden, som gjorde det?
0: Det var både lukt og lyd, for det ble jo løye, de lo og i det hele tatt, og det lukta, og dette her var lite festlikt. Synes dommeren da, mens de andre lo. Og han som da skulle ta dette her straffesparket, han bomma jo.
1: Ja.
0: Du, selvfølgelig så jublet de for denne fjerten mot laget. Men det synes dommeren ikke var noe festlige fjert. Så han ba de om å ta da, straffesparket på ny på grunn av fjertingen.

0: skal få mer om Big Brother. Jeg leser The Sun her at en av jentene da, som med her, mens hun inne I huset, så finner ut at hun gravide. Hun ikke blitt gravide I huset, men hun blitt gravide da, trolig rett før hun kom inn I huset.
1: Det jo helt, dette høres jo helt utrolig ut. Du har en som triseksuell, og så har du en som gravid.
0: Ja,
1: og dette sånn at du ikke vet hvem faren heller da, kanskje?
0: Ja, det en flott modell dette her. En 22 år gammel engelsk
1: jente. Åh, sikkert skandal, jenta. Vet du.
0: Chanel Hayes heter hun. Hvis nok kjente modell der borte, det står bildene her også, så det jo ingenting feil med henne for å si det sånt.
1: Nei.
0: Og det viser seg nå at hun blitt gravid like før hun gikk inn I Big Brother-huset. Og der skal hun da sannsynligvis være ganske lenge, så nå kan det jo være at... at hun må føde I Big Brother-huset. Men det nå så. Det som,
1: og vi trodde det var gale når de blandet svenskene med nordmennene her.
0: Mm. Her skjer
1: det
0: mye mer.
1: Det var jo ingenting I forhold.
0: Men det som viser seg her at denne blonde 22-åringen har vært på avrusing.
1: Ja, det jo, ja. Selvfølgelig.
0: For hun tok nemlig en overdose. Hun jo en kjente modell. Hun har vært side 3-pika og stillet opp I blader og på sånne kjendisfester og I det hele tatt.
1: Mm.
0: Og så har hun tatt en overdose med et eller annet, kokain eller whatever.
1: Ja.
0: Og så har hun vært, på bakgrunn av det da, så har hun vært på avrusing. Og det på avrusing også. Hun blitt gravide. Så mens hun var på avrusing, så hun altså blitt gravid og ventet noen barn, og det fikk da Big Brother TV-seriene vita da I England I går. Skandalevist.
1: Ja.
0: Tar helt av.
1: Ja. Jeg
0: er
1: målløs.
0: Jeg tror vi må begynne å se på dette rett og slett. Ja. Channel 4 I England. Lurer på om det ikke tilgjengelig på nett. Dette må vi se.
1: Ja.

0: Fjerde, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Kul å se kanalen Gjessehamn på Bømlo. Har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Det ventet lett skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
7: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: En kan ta doktorgrad I stort sett hva som helst.
1: Som for eksempel?
0: Hva som helst.
1: Hva som helst?
0: Ja, det heter bare å bruke fantasien, egentlig.
1: Plastalina?
0: Ja. Kan du ta doktorgrad I plastalina?
1: Ja vel?
0: Ja, ja, ja.
1: Så gøy.
0: Det, du kan velger jo det selv. hva du vil ta doktorgrad I.
1: Ok.
0: Og jeg leser her på en britiske nettsida som forteller litt om alternativene her. Mm-hmm. Du må jo velge deg et emne av et eller annet slag som ja. Du vil ta doktorgrad I.
1: Mm-hmm.
0: Og så må det studeres I minimum 4 år.
1: Tenk å studere plastalina I 4 år.
0: Ja, men så det jo visse regler da, for at du, det jo en del ting som du må liksom gjennom for at du skal få godkjent dette da.
1: Ok.
0: Så
1: du kan ikke bare leke med plastalina I 4 år?
0: Det skal dokumenteres, så det skal være et reelt studie. Du skal jo bli en doktor på området, så du skal jo bli spesialist.
1: Ja.
0: Og da må du bruke 4 år på å studere, for eksempel plastalina.
1: Ja.
0: Hvordan hadde du gått frem hvis du skulle studert plastalina og fått doktorgrad I det?
1: Jeg ser jo for meg at dette må jo bli 4 kjempekjekke år egentlig med bare ja. Leke masse med plastalina ta masse bilder da gjerne dokumentere forskjellige plastalina-figurer og ja. Når jeg gjorde sånn så ble det sånn og så, ja, så hvis du blander alle fargene så blir det brune plastalina det husker jeg lærte når jeg var liten
0: Ok, så du har faktisk begynt på doktorgraden allerede
1: Å ja,
0: ja.
1: Godt I gang
0: Så det neste nå, det at Lisa Lien husker for doktorgrad I plastalina
1: Ja
0: Men her det en kar som har tatt en annen litt spesiell doktorgrad Ikke I plastalina, men Nei. I isdans
1: Isdans, ja
0: Han verdens første til å få seg doktorgrad I isdans
1: Ok, det jeg rekner med da, at han ikke danser selv, men at han har studert
0: Han har danset selv, drevet profesjonelt I 4 år Og etter hvert så fant han ut at han skulle studere det I stedet for å praktisere det Lykke til.
1: Ja.
0: Hva skal du med det?
1: Liksom? Hva skal du med det, ja.
0: Eller plastalina, PhD, hva skal du med det?
1: For plastalina kan være mye viktigere enn isdans.
0: Ja, hvis du skal utvikle leker, eller nye plastalina, bedre plastalina og så videre.
1: Ja,
0: Mulig.
1: Og plastalina-laging større underholdning enn isdans, synes nå jeg.
0: Ja.

0: Et markedsstunt borte i England får mye omtale I avisene I dag, og det dreier seg nok en gang om nakenhet.
1: Nakenhet, ja.
0: Ja.
1: I England.
0: Ja, det rett og slett en TV-kanal som skal lansere en helt ny serie som heter The Naked Office.
1: Ja.
0: Hvor en da skal inn I bedrifter som sliter på grunn av finanskrisen, og så skal en få være med I den daglige driften, hvor de filmer, du får være med på møter, for du ser hva de sliter med, og hvordan de løser problemene for å komme seg ut av finanskrisen. Og,
1: ok, men, så det ikke sånn at alle sitter nakne inne på et kontor?
0: Nei da, så det nedbemanning, sant? Og så det liksom møter med de ansatte som de må si,

0: opp, og du får liksom se hele prosessen.
1: Oi, sant?
0: Så dette her en noe som de har holdt på å jobbe med nå i et års tid. Dette her en selskap som produserer tv-serien. Og dette skal jo markedsføres før det kommer på tv, og da må de være litt kreative.
1: Ja, ja, klart det.
0: Ja, og de som markedsfører dette da, de fant jo ut at dette må gjøres med nakne mennesker, og det heter tross alt The Naked Office.
1: Ja, har de på seg slips da?
0: Nei, de har ikke på seg noen ting, men de har med seg dokumentmapper som de holder foran.
1: Ja, det heligaste, ja, nemlig.
0: Og så har de på seg sokker og sko. Det var det eneste de har på seg.
1: Ja vel, har det funket?
0: Dette funker jo tydeligvis da, for ja. Det får jo mye omtale. Og det var da i går at markedsstunt startet på undergrunnen i London, i morgenrøsje.
1: Der kommer det vandrende noen, er det både menn og kvinner, eller?
0: Både menn og kvinner, menn og nakne, kvinner. Ombord i undergrunnen.
1: Ja.
0: Sånn, så da fikk folk til å både gispe og
1: har du ikke de samme blottingsloven i England som i Norge? Er det ikke fare for å bli arrestert?
0: Jo, det skulle jeg nå nesten tro, men tydeligvis har det gått greit.

0: Her er VG-nyheten. Det finnes ikke bevis for at vaieren ikke blir truffet, sier den danske forskeren på fotball og biomekanikk Thomas Bull Andersen etter Norges tap mot England I VM. BBCs 3D-grafikk har gitt ny fart til Wiregate, mens FIFA mener den ikke presis nok.
1: Den treffer en vaier og detter rett ned. Det ikke noe å diskutere. Så det hadde jo kledd FIFA å innrømme det.
0: Sa Ståle Solbakken da han møtte pressen nå I kveld. Freire Alexandersons debut som hovedtrener for Rosenborg I Eliteserien gikk på skinner da trønderne slo Kristiansund 3-0. I Bergen ga en sen skåring seier til hjemmelaget I Horneland-returen. Brann slo Start 2-1. Det amerikanske militæret har gjennomført nye angrep mot Iran. Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ble det avfyrt raketter mot øya Keshm, mens det ikke meldt om noen drepte eller sårede. Hetebølgen fortsetter, og det blir tropedager med 30 grader eller mer flere steder I Sør- og Øst-Norge, opplyser meteorologene. Det også gode muligheter for tropenetter I kystnære byer. I studie Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
6: Mala på, mala på.
7: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din maler- og interiørekspert I sentrum.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, er ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: I Japan så det en kar nå som fyller 116 år. Det jo helt vanvittig.
1: Det helt, helt utrolig. Altså, det få ting som faktisk varer så lenge.
0: Da han født for en stund siden, kan du si, 116 år siden. Hva han forteller da, at har holdt han I livet så lenge?
1: Jeg tror ikke det så mye preking de får ut av det stakkars vesenet. Han nå til stede, men jeg tror ikke liksom han går på kveldsdans, for å si det sånt.
0: Nei, det bare så vidt at han vet hvor han kanskje, eller?
1: Vi spør om han vet så mye hvor han Han fungerer.
0: Det verste av alt, han jo født på 1800-tallet.
1: Ikke sant, veldig det, altså, så presidenten av Japan gikk over og liksom gratulerte ham med alt han har vært gjennom, to verdenskriger, og jeg vet ikke hva, men, altså, kjære venner, hvor mye slekt og venner har du igjen etter 116 år?
0: Ja, det spørs.
1: Altså, det var noen som sa det at det så mange som vil ha evig liv, men ikke vet hva de skal gjøre en søndags ettermiddag når det regner. Da får jeg litt sånne tanker, hva gjør du da I 116 år?
0: Ja, han har vært pensjonist da I en halv mannsalder.
1: Jeg vet nå ikke, disse her japsene, de jobber jo til de stuper, så det skulle ikke forundre meg om han har en eller annen.
0: Han fortsatt går på jobb.
1: Ja.

0: Været presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Hej du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det ventet lett skyer, nord-nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
0: Kystvinduet I Grinde, din lokale vinduesekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: girl. Et norsk ektepar havarerte nylig på autobanen, og for de som ikke har fått det med seg, det faktisk ulovlig å havarere på autobanen. Det litt spesielt å si det, men altså, du kan jo ikke forutse at det skal skje.
1: Ja, i dette tilfellet så kunne de sikkert det, for etter hva jeg har forstått, så gikk de tom for bensin, og det er gjerne noe du må ha et øye med. Men altså, det er jo et mareritt å havarere på autobanen, der kjører de jo 700 km i timen.
0: Ja.
1: Når du da i tillegg legger til at gubben loffer går med bensinkanna for å hente bensin og aldri dukker opp igjen,
0: og gjorde han det jo, ja.
1: Kan du jo også tenke deg kjør full forsvant, panikk. Han forsvant, og kona stod igjen med bilen time etter time etter time. Ut,
0: ja, hva var det skjedd med han da?
1: Nei, ut var jo sikkert bare han lå død i grøft, så til slutt så måtte du jo faktisk kontakte politiet.
0: Ja.
1: Og det ble mer eller mindre gått manngare.
0: Leiteaksjon etter han?
1: Yes, full leiteaksjon.
0: Han har gått seg vild, kanskje. Skulle ta en snarvei bare igjennom her?
1: Ja, vel, han, jeg vil si han feilprioriterte litt, for på kvelden så fikk nemlig politiet en melding fra en ølfestival om at de hadde en kar der som ikke helt fant veien hjem.
0: Akkurat, så han hadde liksom stoppet på veien og tatt inn
1: ja,
0: noen
1: øl. Ja, altså saken var det at på veien så hadde han funnet ut at å, jeg skal jo forbi her, og her har vi et skytterlag som har en ølfestival som var i 3 dager. Mm. Her må jeg stoppe innom først. Ja. Og ja, han gikk aldri. Nei, hun kan bare vente.

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen I USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn I kongressen og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormer altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette jo noe som folk kjenner godt til fra før av. Hvorfor det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for jeg har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva,
0: altså. Altså, bevismaterialet her jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også I enkeltsaker, altså I forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det er jo helt opp I dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det på Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis I alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp I en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med I forhold til juks jo blitt avvist I domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da, for å så ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepna. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da I det hvite hus og ler og klapper I nevene og helt oppbygglet som setter fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja, ja.
1: Når han skulle holde en sånn pokker I volske.
0: Jo, men altså, helt at han holder en sånn tale, det jo helt galskap, altså, du ja. Vet jo hva som skjer.
1: Han vil jo stille om det nyttvalget, det sier jo sitt, altså.
0: Ja.
1: Det sier jo hva som rører seg I det seg igjen av hjernemassa, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det det ytterste få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det utbrente mest da?
1: Ja, det kan jo ikke være tvil om det, vel?
0: Så. Han hadde jo en hjerne I stedet som en stikkedås, var
1: ikke ja,
0: det du sa?
1: Ja, det må...
0: Men altså, hvis du har en sånn stikkedås med ubrukte fyrstikker, sant? Og det bare en liten gnist ned I det, så freser jo hele stikkedåsen.
1: Det det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest for seg, ikke klart, altså. Mm, ja.
0: Burde han gi seg nå?
1: Han jo på halv sin alder, vet du, så.

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Nå er det glamping som gjelder, sier du, men hva i all verden er glamping?
1: Av alle rare ting.
0: Jo. Er det noe nytt Facebook-fenomen nå? Er det det nye nå i stedet for cheering og ikke hva det heter, alt det der?
1: Nei, det er den nye ferieformen.
0: Oh, ja.
1: Nå gjelder det nemlig å campe i glamour, med andre ord glamping.
0: Så, ok, det er, glamourferie?
1: Rett og slett.
0: Luksusferie?
1: Luksuscamping kalles det egentlig.
0: Ok, ja, men altså, camping er jo ikke spesielt luksuriøst.
1: Nei, så derfor må de jo komme med sånne nye geniale ideer å gjøre dette på. Så det de har begynt med nå er rett og slett at de har et campingtelt, ja. Men inni så er det jo tepper, der er senger med skikkelige dyner og madrasser. De har med lysekroner i taket, de har med toalett. De har all luksusen som er egentlig i en hytte.
0: Ja, så hvis du drar ned til Saudi-Arabia eller et eller annet og treffer på noen av disse her sheikene ute i ørkenen der, hvor de har noen sånne svære teltpalass, ja. Det må vel kunne kalles for glamping.
1: Ja, og det er jo ikke overraskende litt der inspirasjonen er kommet ifra.
0: Mm. Har du sett flåklippet?
1: Ja, det er nok alle det nesten. Ja. Men nå har det faktisk kommet til Norge også, og det hadde jeg ikke trodd. Altså, okay. Vi liker jo camping.
0: Men altså, har folk med seg da en egen henger bare med pynt, holdt jeg på å si, og tepper og alt mulig rart
1: for de som setter det opp selv.
0: Men da burde vel være kvitt også, da, alltid på å si, og ha sånne utsmykkinger på stengene. Og
1: ja, det er ikke måte på.
0: Luksustelt, det har jeg hørt om.
1: Ja, det er ikke måte på, bare basert på de bildene jeg har sett, men dette er jo stort sett folk som setter de opp på campingplasser og legger de ut til andre, ja. Så du kommer til glampa-telt, da, kan du si.
0: Så nå kan det bli godt salg på luksustelt oppe på Opsen.
1: Yes!

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Her er de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for to mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener to branner på Karmøy i 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig er det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland i Tysvær vil ha ny firefelts vei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i Smeasundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. Seks personer ble undersøkt av ambulanse og sendt til legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Egil.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
5: Et løft for ditt hus.
6: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.

0: Den tryggaste kjøremusikken er nå funnen, og dette må jo vi ta ad notam av, da, siden mange av våre radiolyttere faktisk er i bil, Eiren.
1: Ja, det spørs jo om alle blir så veldig begeistret for hvis vi bare skal kjøre safe musikk.
0: Ja, for det sies at enkelte låter og typer musikk gjør faktisk at du trykker litt hardere på gassen.
1: Yes, og ikke overraskende så er jo heavy metal en av synderne, og det skjønner jeg jo, du blir jo litt revet med når du dundrer og braker litt godt i høytalerne, da blir du kanskje litt ekstra tung på labben.
0: Og for de som liker andre sjangrer også, for eksempel teknomusikk, så kan vel det også gjøre sammen.
1: Det er jo fy, står det her. Overraskende nok, så er faktisk ikke klassisk musikk å anbefale heller.
0: Å vel, tror du på gassen av det også?
1: Du kjører...
0: Ja, sovner du?
1: Nei, du kjører ganske, ja, ustabilt.
0: Ustabilt, faktisk.
1: Altså, hvis du har hørt på enkelte av disse her gamle slegrene, altså hvis du hører Skjebnesymfonien, jeg skjønner det kan godt, for den har jo vel enkelte veldig rolige,
0: og så plutselig,
1: da kan du kanskje liksom plutselig,
0: stykker litt, og så svinger du
1: litt. Fliser du gjennom en rundkjøring, sant? Så jeg skjønner jo den.
0: Ja, men hva er det som er anbefalt da?
1: De anbefaler tydeligvis, ja, litt sånn mjuk poprock. Den så vant, for å si det sånt, det er faktisk Come Away With Me med Norah Jones.
0: Ok.
1: Der tror jeg du har litt søvnfaktoren for meg da. Jeg tror jeg hadde sletet litt der. Men du har også Coldplay, Elton John, faktisk Justin Timberlake.
0: Ok.
1: Har egglet seg inn på lister. Aerosmith, Radiohead. Altså, ja, rolig pop.
0: Det høres ut som litt avbalansert, ordinær popmusikk faktisk fungerer veldig bra for bilkjøring.
1: Så vet du det at hvis du skal ut på langtur, så må du liksom kjøre safe, og da tar du liksom det.
0: Må du unngå teknomusikk og heavy musikk.
1: Nemlig.

0: Vele, presentert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
3: Det ventet lett skyet, nord-nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Taco Bell jo populært I USA. Jeg vet ikke hvor mange andre steder I verden de holder til.
1: De driver og sprer seg det jo, som ja, McDonald's, Burger King. Da taco jo nesten blitt fast innslag her I Norge også, så jeg blir ikke overrasket når det begynner å dukke opp Taco Bell på hvert hjørne. Men I likhet med McDonald's så vil jo Taco Bell også prøve nye områder, så nå har de begynt med frokostmeny der også.
0: Frokosttaco?
1: Ja, eller nærmere bestemt vaffletaco.
0: Åja.
1: Altså, jeg har ikke hørt noe mer heslikt I mitt liv. Vafler med eggerøra og bacon og tacosaus på.
0: Jaha.
1: Det jo direkte heslikt. Og alldeles ikke noe jeg hadde begynt å trøye meg om morgenen, altså, vet du hva?
0: Hørtes litt feitende sitt også.
1: Det det vel med alle fastfood-hjørner. Selv disse her mest berukte salatene som du kan få kjøpt, jo full I dressing som sikkert farligere enn 14 burgerer til sammen.
0: Dynka I sukker og I det hele tatt.
1: Så ja, du litt eksperimentell, så kan du altså prøve deg på vafletaco, men jeg tror heller jeg holder meg til den torsdag-fredagstacoen som litt mer standard, takk.

0: nå bevist at vi menn kan være trege. Det dreier seg om å fikse ting som har gått i stykker hjemme, og studien viser at vi er faktisk veldig trege.
1: Ja, det viser seg det at menn bruker i gjennomsnitt opp til 6 måneder på å få gjort den jobben, så du går og maser på at de skal gjøre.
0: Ja, og jeg tenker da på alle bedriftsledere som også er frustrerte over da, de ansatte. Hvis de bruker mindre enn 6 måneder på å få gjort ting du ber dem om, så kan det jo være at det faktisk ikke er så gale.
1: Ja, nemlig. Du kan jo se på det sånt, men du kan jo tenke at dette er sånn som så konene stort sett må finne seg i hver dag når det gjelder hver eneste ting. Som å endelig få fikse den der vasken som drypper, eller ja, til og med i lyspære kan jo være uoverkommeligt å få bytte. Og da er det jo greit å ha det svart på kvitt, at det er ikke vi som er overfølsomme, men det er dere som er trege.
0: 6 måneder, det høres veldig tregt ut.
1: Få skifte en lyspære, ja.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Donald Trump har ikke sett en eneste VM-kamp fra tribuneplass. Han vet han vil bli buet ut, sier ekspert.
5: Det skjedde nemlig da Trump overvar NBA-finalen nylig. Professor Jules Boykoff ved Pacific University sier til VG at jo lenger han venter med å dukke opp I VM, desto mer oppstyr vil det bli. Amerikanske medier har spekulert I om krisen I Midtøsten kan være en årsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay mener det et taktisk valg.
4: Reporter Frode Sti. USA gjennomførte sent I går kveld en ny bølge med angrep mot militære mål I Iran, opplyser det amerikanske forsvaret. En sivil person og en soldat skal ha blitt drept, minst seks andre skal være såret. Den profilerte senatoren Lindsey Graham døde trolig av en rift I hovedpulsåren som følge av åreforkalkning, ifølge hans kontor. Han døde brått lørdag, 71 år gammel. Senatoren var en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, som har hyllet Graham etter dødsfallet. Landslagsgutta og Ståle Solbakken skal etter planen ankomme slottet I Oslo klokken 19 I kveld. Der skal de ro med folket på slottsplassen, før de skal kjøre nedover Karl Johan I en åpen buss. Turen stanser ved Rådhusplassen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stål.
6: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Atmosphäre, präsentiert av
1: Austevoll Asphalt, den professionelle asfaltentreprenør i Sunnhordland, på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asphalt.

0: Det er klarvær, nord-nordvest, flauevind, 11 grader.
1: Været ble presentert av Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Sommervarmen den på vei om sider, ifølge meteorologene. Det har vært en veldig kjølig start på uka. Det var jo relativt fint på søndag. Ikke sånn kjempevarmt, men rolig vindforhold og sol. Ja, så var fantastisk rammer rundt den Brasil-Norge-kampen. Men så har det ellers denne uka vært skikkelig kaldt med nordavind, og jeg ser innover i distriktet så var det temperaturer ned i under 2 plussgrader tidlig på morgenen.
1: Ja.
0: Da er det høst.
1: Ja.
0: Og så har det vært høst også mandag og tirsdag med regn og nordavind.
1: Ja. Men
0: nå skjer det noe, fordi nå snur vinden, og vi får inn et høytrykk som drar med seg da varmeluft fra Europa, det der er hetebølger. Så da kan det være at vi får rundt 20 grader igjen, og det håper vi jo på til lørdagen.
1: Ja da, og at det ikke bare kommer lørdagen, men at det varer en stund. Mm. Vi fortjener jo en sommer nå, siden vi ikke fikk vår.
0: Ja, nei, vi har jo vært inne i kalde lommer, som meteorologene sier nå, i hele, ja, egentlig fra januar, februar, hele året nesten har vi suttet fast i en kald lomma, og vanligvis så kommer det jo sånne finværsperioder når de kom ut i mai, de uteble, vi satt fast i denne kalde lomma, og denne kalde lomma den har bare brett om seg i juni, og man har liksom suttet fast noen sånne små blaff innimellom med litt grann finere vær, men stort sett så har det vært kald lomme, kald lomme, kald lomme. Men kanskje nå ser det ut til at det løsner litt grann, så la oss håpe at sommeren kommer for alvor.
1: Ja, og som sagt at han varer, at han ikke bare er denne lørdagen.
0: Ja, men vil helst ha en måned sammenhengende.
1: Ja, nå er det jo gjort noe arbeid også på disse her forskjellige badestedene i Haugesund, sånn som Asalvik.
0: Mm.
1: Den står jo helt i en ny drakt nå, og det har gjort utbedringer nede i Kvalsvik, og det skal jo ligge til rette for at det går an å kose seg der, men da må det være vær til det.
0: Mm.
1: Det er det vi må hoppe på å komme nå.
0: Ja, ja. Sånn Alf Saltveit sa før, det balanserer seg som regel ut. Altså hvis du får en dårlig start, så får du en god utgang.
1: Ja.
0: Så vi kan jo også få en fin sensommer, så her er det mange muligheter altså, for å få noen soldager fremover, så vi får håpe at de gamle værspådommene holder tritt, at vi får en periode med finvær nå. Men de har jo sagt tidligere at vi må gjøre regning med at det blir mye regn gjennom sommeren, og det er jo da mer sånn vitenskapelig i forhold til langtidsvarsler og ting som skjer i atmosfæren og sånne ting. Men vi har også sagt at det blir en sommer som kommer for høyere snitttemperatur enn vanlig. Men det er jo da Sør-Norge under ett.
1: Ja.
0: Og at det blir en snitttemperatur over normalen, for eksempel på Østlandet, Sørlandet, kan godt være. Men akkurat her på Haugalandet så har vi for så langt ikke sett så mye til den.
1: Nei, det var da, kanskje vi har 4-5 dager til nå, som jeg vil si har vært veldig bra, rundt 20 grader.
0: Ja, ja, så vidt over 20 grader, 4-5 ganger.
1: Ja, ja, ja, ja, så sier ja takk til det, noen og 20. Jeg vil ikke ha det der 30-35.
0: Nei.
1: Nei.
0: Stort sett hver sommer så kommer det en eller annen dag hvor vi er oppe i 30 grader. Det er rett og slett ubehagelig for oss vestlendinger.
1: Ja, jeg husker jo det var en kamp, bortekamp mot Vålerengen i fjor på Intility, hvor det var 33 varmegrader. Da sto jeg i bare overkropp, og det har jeg ikke gjort før på fotballkamp, det tror jeg aldri har skjedd.
0: Nei, malte du det god da?
1: Sånn, ja, nei, men det var jo, jeg ble jo spilt der underveis også, og var det 33 grader altså.
0: Ja.
1: Så det er litt mye.
0: 33 grader, varme brus og kalde pølser.
1: Ja, ok da. Ja.
0: Sommer, hot or not?
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Her er de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for to mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener to branner på Karmøy i 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig er det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland i Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i Smeasundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. Seks personer ble undersøkt av ambulanse og sendt til legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Yay! Hei, hei, hei!
7: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Stand-up-komikere har blitt så populære, og jeg ser det at også disse her populære engelske komikerne ble nå hentet inn til Norge for oss å ha stand-up-show. Jeg er i ferd med å bli en del av England, er sagt. Altså, det engelske språket flyter inn i det norske, du, Alf?
3: Ja, da, disse anglicismer, så det kalles altså, de blir det mer og mer av i språket vårt.
2: Ja, for at hvis vi går på et stand-up-show med en engelsk humorist, så er det jo noe med det at ja, du må ikke bare kunne engelsk, men du må være ganske god i engelsk også, for du skal forstå humoren. Og da krever det litt mer enn bare å være gjennomsnittlig god i språket.
3: Ja, og så er det det at engelskmennene, de har en veldig spesiell og særegen humor også, ja. Så de er et humoristisk folkeferd, nemlig. Ja. Men det er ikke så lett å forstå deres humor.
2: Nei, men altså, vi har jo vokst opp her i Norge med engelsk humor, altså hotell i særklasse og alt dette greiene, det er jo veldig sært. Så på en eller annen måte så har vi på en måte fått dette introdusert i oppveksten vår.
3: Nettopp. Men det var jo I got married with a sickness. Ja. Altså gifta seg med en sjukdom, altså.
2: Ja.
3: Vi sier ikke det på norsk.
2: Nei.
3: Men på engelsk er det jo en herlig, crazy, humoristisk vri, altså.
2: Ja.
3: Ja,
2: men vi forstår jo hva de mener, så er det ganske spesielt. Og jeg vet at det er veldig populært, og det har vært flere sånne engelske stand-up-komikere her på Haugaland i løpet av de siste årene, og det kommer stort sett mye folk, så det viser seg jo det at folk har gode engelske kunnskaper, men det må jo være litt spesielt også for disse her engelske komikerne å komme til Norge, og så skal du planlegge et stand-up-show. For du må huske på det at det er jo ikke sikkert at alle nordmenn vil forstå de samme referansene som engelskmenn vil gjøre, og det vil jo være vanskelig da for en stand-up-komiker å planlegge og få folk til å le når de ikke vet hva referanser publikummet har.
3: Ja, da, og bare det der uttrykket stand-up, det betyr jo at vi reiser oss opp, ikke sant?
2: Ja, ja.
3: Det er en bevegelse.
2: Ja.
3: Men vi hadde en svenske, det var at en så, han satt eller låg eller hva det var, men han, ja. Fingal Olsson heter han.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. USA gjennomførte sent i går kveld en ny bølge med angrep mot 140 militære mål I Iran, opplyser det amerikanske forsvaret.
2: Angrepene skal svekke Irans evne til å angripe sivile, sjøfarende og kommersielle fartøy som passerer fritt gjennom Hormuz-stredet. Ifølge Irans revolusjonsgarde streden nå stengt inntil videre frem til amerikanske inngrep I regionen opphører. En sivil og en soldat skal ha blitt drept og seks andre være såret.
1: Reporter Frode Sti. Et brittisk par funnet nede I en kløft, hardt brandskadet og halvt bevisstløse etter de dødelige skogbrandene som herjet I Almeria-provinsen I Spania, skriver BBC. De ble evakuert og fraktet til sykehus hvor de nå ligger på intensivavdelingen. Branden som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer. Spesielt et øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM, den norske dominansen mot Brasil I åttendelsfinalen.
3: Martin Sander, Aursnes, Bob holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hangeland, det vi som trener det laget, eller?
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det ventet lett skyet, nordlig, flaue vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

0: Norske idrettsprestasjoner på en høydere om dagen. Vi har jo ikke bare gjort det godt med landslaget I fotball. Vi har jo også slått Kanada I ishockey, og I friidrett så har på en måte den ene stjerna etter den andre dukket opp de siste årene, og selvfølgelig, vi jo best I vinteridrett. Der slår vi det meste, og Klæbo ble, hva var det, tidenes vinterolympia. Ja. Så vet ikke, Norge har virkelig blitt satt på kartet, altså.
1: Ja, og I flere av de sammenhengene det jo egentlig, det jo ingen typisk norske idretter. Klæbo selvfølgelig, det jo opplagt at Norge jo en skination, men det andre der, altså vi slo, som du sa, Kanada I ishockey-VM, vi slo Sverige I ishockey-VM. Mm. Begge deler veldig usannsynlig, veldig usannsynlig.
0: Ja.
1: Både med hensyn til folketall og status som disse her sportene har I de landene der. Og på friidrettsbanen, vi har jo de siste årene gjort skrell I både mellomdistanse og langdistanse.
0: Mm.
1: Mellomdistanse spesielt da, og Warholm da, selvfølgelig, mm. I 400 meter hekk. Det jo egentlig usannsynlig det jo.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: man har blitt god på skøyter også igjen.
1: Ja, og så har vi plutselig begynt å vinne på skøyteløp igjen. Vi hadde jo ikke fått noen Europamester siden 1991, og verdensmester siden... Ja, hva var det da? 1990, det jo, tallet det jo, tidlig 90-tall. Så det helt, men det skal jo være innenfor da, ja. Skøyter, det ja. Var kanskje på tide.
0: Ja.
1: Men vi har altså, det har skjedd mye på veldig få år.
0: Ja.
1: Hvor,
0: men det andre som blir dårligere, eller det Norge
1: nei,
0: som blir bedre?
1: Nei, det jo grunn til å stille spørsmål her. Golf, tennis,
0: ja.
1: Altså, det stopper ikke.
0: Nei.
1: Det stopper ikke. Vi gode I alt, og plutselig så jo svenskene, hva de bedre enn oss I nå da? De har han Duplantis.
0: Ja, han jo helt
1: enorm. I stavhopp. Kanskje Sondre Guttormsen tar han en dag.
0: Ja.
1: og så har de sannsynligvis bandylandslaget.
0: Innebandy, ja.
1: Som jeg regner med, ja, utebandy jo regner med. Ja, ja. Jeg følger ikke så mye med, men jeg regner med det fremdeles bedre enn Norge. det jo ikke så mye annet da.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så hva har skjedd? Er det kostholdet? Er det lufta? Jeg vet ikke, det covid? Jeg vet ikke hvem som har skjedd.
1: Nei, det jo målbevisst arbeid. Det det I alle fall.
0: Det det jo.
1: Det det I alle fall.
0: Vi rett og slett blitt flinkere til å trene, rett og slett.
1: Ja, trene og forberede oss og leve det livet som trengs for å være god, sannsynligvis. Men... Det skal jo ikke gå, altså. Men det har gjort det.
0: Så her det bare til å se fremover til nye idrettsprestasjoner. Det blir mye å glede seg over og de neste årene, tror du.
1: Ja, men hvor kommer det?
0: Det slutter ikke her.
1: Nei, hvor skal det slutte? Det stopper ikke det hele.
0: Fordi at, det sånn at det 30 år til neste gang Norge gjør det godt I VM, liksom? Eller det sånn at vi etablerer oss som et godt landslag, når vi snakker om fotball, for eksempel? Altså, og det samme når det gjelder skøyter. Altså, er vi greie med å holde dette stabilt, eller dette bare et blaff?
1: Det ikke noe blaff. Det det I alle fall ikke. Når det skjer på så mange fronter, og over såpass lange tid, så det blitt. Nå så det jo I hvert fall ikke bluff, men du skal ha talent nå da. Mm. Det kan jo hende at jeg ikke vil være like god om noen år, det vet vi jo ikke.
0: Nei.
1: Det dukker nok ikke opp noen I Haaland for eksempel. Det jo nesten utenkeligt. Ja, det faktisk utenkeligt.
0: Ja, du vet jo aldri.
1: Nei, men nei, nei ok. Ja,
0: det samme jo før Haaland dukker opp.
1: ja.
0: Idrettsprestasjoner, hot or not?
1: Ja, det jo hot. I woke up.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for to mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener to branner på Karmøy i 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland i Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i Smeasundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. Seks personer ble undersøkt av ambulanse og sendt til legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Sent i går kveld så iverksatte politiet en leteaksjon etter en kvinne i 20-årene sør for Folgefonna. Kvinnen var på vei tilbake inn til bilen sin da hun gikk seg vill. Politiet kalte også ut frivillige letemannskaper og et redningshelikopter deltok også i søket. Søket foregikk i skille mellom vest og sør-vest politidistrikt. Et SAR Queen-helikopter gjorde funn av

0: etter sak. Høyre politiker Ola S. Apeland mener tiden inne for å starte planleggingen av en ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han peker på den kraftige trafikkveksten og ønsker samtidig en videre utvikling av Tysvær I retning Haugesund. En mann I 50-årene fra Haugesund må møte I Oslo tingrett etter å ha avslått et forelegg for flere butikktyverier I Oslo. Påtalemyndighetene mener han stjal 5 flasker konjakk og dagligvarer over 3 dager. Du leser mer på Radio H.no. Håper du har en fin mandagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark I hjertet av Kinsarvik.
6: Jeg koser meg I Mikkelparken!
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Minst 27 omkommet I brannen på et fullsatt utested I Bangkok I Thailand, det opplyser byens guvernør.
2: Totalt ble 63 skadde av disse 22 kritisk med lirotisk. De fleste av offrene ble funnet inne på toalettene på utestedet, der de skal ha forsøkt å komme seg unna røyken og flammene. Det skal ha oppstått eksplosjoner, og video fra stedet viser åpne flammer fra hovedinngangen. Årsaken til brannen under etterforskning.
1: Reporter Frode Sti. Russiske droneangrep mot Zaporizjzja-regionen I Ukraina I går kveld førte til at flere personer ble såret, det skriver byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker skadet I angrepene, også et sykehus ble påført skader der vinduene ble blåst ut. Oljeprisene stiger etter at USA iverksatte en bølge av angrep mot Iran, og etter at Iran kunngjorde at de vil stenge Hormuzstredet. Et fat nordsjøolje steg 3,75% til drøyt $78 I en natt. Den amerikanske senatoren Mitch McConnell opplyser at han ble innlagt på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og falt. Senere fikk han også lungebetennelse. Det første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaken til den månedslange sykehusinnleggelsen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten, og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, flauvind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Her de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for to mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener to branner på Karmøy I 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland I Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna I går kveld fikk en lykkelig slutt nå I natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr I Smeasundet I Haugesund sent I går kveld. Brannen startet I motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. Seks personer ble undersøkt av ambulanse og sendte legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og I Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
5: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Statens veivesen har gjennomført 79.496 oppkjøringer I første halvår. Det 6.327 flere enn på samme tid I fjor. Totalt ble 77% av oppkjøringene bestått, mens 23% endte med stryk. Statens veivesen oppfordrer alle som skal ta førerkort og bruke sommeren godt. De ber kandidatene lese teori, øvelsekjøre mye og

0: I går kveld så iverksatte politiet en leteaksjon etter en kvinne I 20-årene sør for Folgefonna. Kvinnen var på vei tilbake inn til bilen sin da hun gikk seg vill. Politiet kalte også ut frivillige letemannskaper og et redningshelikopter deltok også I søket. Søket foregikk I skille mellom vest og sør-vest politidistrikt. Et SAR Queen-helikopter gjorde funn av savnede. Hun ble med helikopter og ble satt av på et passende sted. Hun fremstod ikke skadet. Hun ble transportert til egen bil av de frivillige letemannskapene. Håper du har en fin mandagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.
2: Swam.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Hej du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Kvalen.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Donald Trump har ikke sett en eneste VM-kamp fra tribuneplass. Han vet han vil bli buet ut, sier ekspert.
5: Det skjedde nemlig da Trump overvar NBA-finalen nylig. Professor Jules Boykoff ved Pacific University sier til VG at jo lenger han venter med å dukke opp I VM, desto mer oppstyr vil det bli. Amerikanske medier har spekulert I om krisen I Midtøsten kan være en årsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay mener det et taktisk valg.
4: Reporter Frode Stig. Kongsberg-gruppens inntekter endte på 10,4 milliarder kroner I andre kvartal, en økning med 31% fra samme kvartal I fjor. Driftsresultatet kom inn på 1,7 milliarder kroner fra 1,1 milliarder I fjorårets andre kvartal. Jurassic Park-stjernen Sam Neill død. 79-åringen døde brått og uventet I morges. Neill hadde en sjelden type blodkreft. Det delte skuespilleren selv I et intervju med Deadline I 2023. Tour de France-leder Tadej Pogacar kritiserer sykling I hetebølge og foreslår en endring av løpskalenderen. Ryttere sliter med temperaturer på opp mot 40 grader. Australieren Luke Durbridge støtter tidligere starttider. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
7: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
3: Deilig.
8: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Haugaland.
9: Om litt vi får gjester I studio her på Radio Haugaland når Alf Henden gir oss engasjert.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, flauvind, 17 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
1: Joho!
0: Og klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Og her de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for 2 mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener 2 branner på Karmøy i 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland i Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i Smeasundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. 6 personer ble undersøkt av ambulanse og sendt til legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Sent I går kveld så iverksatte politiet en leteaksjon etter en kvinne I 20-årene sør for Folgefonna. Kvinnen var på vei tilbake til bilen sin da hun gikk seg vill. Politiet kalte også ut frivillige letemannskaper og et redningshelikopter deltok også I søket. Søket foregikk I skille mellom vest og sør-vest politidistrikt. Et SAR Queen helikopter gjorde funn av savnede. Hun ble med helikopter og ble satt av på et passende sted. Hun fremstod ikke skadet. Hun ble transportert til egen bil av de frivillige letemannskapene. I går kveld rykket nødetatene ut til området Smeasund I Haugesund etter melding om brann I en fritidsbåt. Brannvesenet de fikk kontroll på brannen. Det var 6 personer I båten da brannen startet, og de ble tilsett av ambulansepersonell. Personen I båten ble etter hvert videre sendt til legevakten og for sjekk. De fremstod uskadd. Brannen startet I motorrommet, og brannårsaken fortsatt ukjent. Politiet de avsluttet på stedet og opprettet sak. Høyre politiker Ola S. Apland mener tiden inne for å starte planlegging av en ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han peker på den kraftige trafikkveksten og ønsker samtidig en videre utvikling av Tysvær I retning Haugesund. En mann I 50-årene fra Haugesund må møte I Oslo tingrett etter avslått et forelegg for flere butikktyverier I Oslo. Påtalemyndighetene mener han stjal 5 flasker konjak og har stjålet diverse ting I dagligvarer over 3 dager. Og en giftig larveart har I løpet av kort tid spredt seg fra Odense til store deler av Danmark, samtidig frykter flere at den på sikt også kan etablere seg I Sør-Norge. Du leser mer om disse sakene nå på våre nettsider, radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: entreprenør firma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Et britisk par funnet hardt skadet etter de dødelige skogbrannene I Almeria-provinsen I Spania, melder BBC.
2: Redningsmannskaper hørte svake rop om hjelp fra en kløft og fant det halvveis bevisstløse paret med brannskader på 40% av kroppen. Paret skal ha vært ute på tur da de ble tatt av flammene som spredte seg raskt gjennom provinsen på torsdag. De ligger nå på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer.
1: Reporter Frode Sti. Oljeprisene stiger etter at USA iverksatte en bølge av angrep mot Iran, og etter at Iran kunngjorde at de vil stenge Hormuzstredet. Et fat nordsjøolje steg 3,75% til nesten $79 I natt. Jurassic Park-stjernen Sam Neill død. 79-åringen døde brått og uventet I morges. Neill hadde en sjelden type blodkreft, det delte skuespilleren selv I et intervju med Deadline I 2023. Spesielt ett øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM. Den norske dominansen mot Brasil mot slutten av åttendelsfinalen.
3: Martin Sander, Aursnes, Bob holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hangeland, det vi som trener det laget, eller?
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
8: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Fjerde, presentert av
1: So nice to meet you here this evening.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Det venter lett skyer, nordvest, flaue vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss, Stena Recycling på Bønese.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Nå skal vi høre om en gjenganger for politiet, en såkalt kjenning, vil jeg påstå.
1: God gammeldags kjenning, yes. Han Frant Rodriguez Tapia, så nok sikker på førstnadsbasis med hele gjengen, eller hele politigjengen i Santa Fe, vil jeg tro. Han hadde suttet inne, det står ikke for hva, men når han slapp ut så var han i hvert fall veldig sulten.
0: Ja, og det første han gjorde da, det var å gå til nærmeste sted for å bestille seg noe mat, men...
1: På veien så fant han ut han trengte jo penger, så da tok han like så godt og nappet med seg lommaboka til en av betjentene som jobbet der.
0: Ja, antageligvis har fyren vært lommatju.
1: Jeg vil tro det er gode odds for det.
0: Og har god trening med det, så han greide å stjele lommaboka til en av vokterne sine på veien ut av fengselet. Og han fikk akkurat tid til å kjøpe seg mat før politiet kom og hentet han.
1: Yes!
0: Han og da var det strake veien tilbake til fengselet.
1: Da var det strake veien tilbake til fengselet, men han var i hvert fall god og mett.
0: Ja, så, han var antageligvis ute på prøve han da. Det ble en veldig kortvarig prøve.
1: Veldig kortvarig prøve. Altså, han ble faktisk siktet for å brøte prøveløslatelsen og tyveri da. Så jeg håper han nøyt denne her Lota-burgeren som han på dødelig liv måtte ha, for det går nok sikkert en stund før han får smake en ny.
0: Ja, så han var ute da en halvtimes tid?
1: Bortimot.

0: Kraftstasjonen.
1: Dersom du tar og kjøper reisevaluta i Norge, altså spesielt hvis du tar ut ifra automater, da kan det bli veldig kostbart å veksle, rett og slett.
2: Det stemmer. Ekspertene anbefaler deg å ta ut den valutaen du vil ha i det landet som du skal reise til. Og det, jeg må jo si at jeg liker å ha, ja, ikke noe formue for all del, men at jeg har noen oppe seg kroner, pund, dollar i lomma. Men det har jeg stort sett igjen fra forrige reise. Ellers så pleier jeg å ta ut i det land jeg lander i.
1: Ofte så betaler du jo med kort, og du har vel et Oyster-kort som du har brukt i mange år når du er i London for eksempel,
2: det
1: og så videre.
2: Det stemmer, men av og til så synes jeg også det er greit at hvis du skal bare plukke med deg noe til et par pund før du skal videre, så er det greit å bare slenge noen sedler på disken i stedet for å begynne å dra frem på
1: det som
2: kortet.
1: Jeg synes er litt irriterende med kontanter når du er i utlandet, det er alle disse muntene du drar med deg, og du er liksom ikke vant med den valutaen, liksom, så alle disse små muntene, må du liksom kikke på hva dette
2: er
1: for noe da?
2: Ja, yes, det er skikkelig sånn bingo-lotto det om kvelden og begynner å stable opp, okay? De liker og de liker, hvor mye de er verdt, og så må du regne ut, og så, så må du bli kvitt det, for hvis du skal hjem, og så får du 10 kilo bare i håndbagasje i munter, så du må bli kvitt av deg med det, men ja, det blir noe litt ferieaktivitet ut av det også.

0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppletting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Her er de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for to mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener to branner på Karmøy i 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig er det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland i Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i Smeasundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. Seks personer ble undersøkt av ambulanse og sendt til legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Statens veivesen har gjennomført 79.496 oppkjøringer I første halvår. Det 6.327 flere enn på samme tid I fjor. Totalt ble 77% av oppkjøringene bestått, mens 23% endte med stryk. Statens veivesen oppfordrer alle som skal ta førerkort og bruke sommeren godt. De ber kandidatene lese teori, øvelsekjøre mye og bruke tid til å bli trygge I ulike trafikksituasjoner før prøvedagen. Mange stryker også på

0: kystvær I retning Haugesund. 9 av 10 nordmenn vet at solbrenthet øker risikoen for å få hudkreft. Likevel 35% av oss blitt solbrente det siste året. Mange blir brent når de gjør andre ting enn å sola seg, som å jobbe I hagen eller være for eksempel på båttur. Det viser en ny undersøkelse. Platebransjen foreslår digitale etiketter som viser om en låt helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI bare brukt som hjelpemiddel. En svart boks med store bokstaver KI skal vise at låten KI-generert. En hvit boks med KI I små bokstaver skal brukes for låter som KI-assistert. Forslaget kommer I en felles uttalelse fra en rekke amerikanske aktører. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Hit 40 stasjoner.

Vi er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. I år det 10 år siden Norge fikk en egen lovbestemmelse mot stalking, men svært få saker registreres som dette hos politiet.
2: Østpolitidistrikt skiller seg imidlertid kraftig ut med 38 saker i fjor, nesten like mange som resten av landet til sammen. Dette skal være fordi de lykkes godt med å identifisere stalking, har bedre samhandling og ikke minst at de får på plass tvangsmidler. Omvendt voldsalarm fungerer, sier politibetjent Hans Christian Dragvold.
1: Reporter Frode Sti. Russiske droneangrep mot Zaporizjzja-regionen førte i går kveld til at flere personer ble skadet, ifølge byens guvernør. Flere boligblokker skadet i angrepene. Også et sykehus ble påført skader når vinduene ble blåst ut. Den profilerte senatoren Lindsey Graham døde trolig av en rift i hovedpulsåren som følge av åreforkalkning, ifølge hans kontor. Graham døde brått lørdag, 71 år gammel. Senatoren var en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, som hyllet ham etter dødsfallet. Tour de France-leder Tadej Pogacar kritiserer sykling i hetebølge og foreslår en endring av løpskalenderen. Ryttere sliter med temperaturer opp mot 40 grader. Australieren Luke Durbridge støtter tidligere starttider. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: godt.
1: Vere presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Det venter klar vær. Vest, nordvest. Flaue vind. 17 grader.
1: Vere ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Norske idrettsprestasjoner på en høydare om dagen. Vi har jo ikke bare gjort det godt med landslaget I fotball. Vi har jo også slått Kanada I ishockey, og I friidrett så har på en måte den ene stjerna etter den andre dukket opp de siste årene. Og selvfølgelig, vi jo best I vinteridrett. Der slår vi det meste, og Klæbo ble, hva var det, tidenes vinterolympiad. Ja. Så vet jeg, Norge har virkelig blitt satt på kartet, altså.
1: Ja, og I flere av de sammenhengene det jo egentlig, det jo ingen typiske norske idretter. Klæbo selvfølgelig, det jo opplagt at Norge jo en skination, men det andre av dere, altså vi slo, som du sa, Kanada I ishockey-VM, vi slo Sverige I ishockey-VM. Mm. Begge deler veldig usannsynlig. Veldig usannsynlig.
0: Ja.
1: Både hensyn til folketall og status som disse her sportene har I de landene der. Og på friidrettsbanen, vi har jo, de siste årene gjort skrell I både mellomdistanse og langdistanse.
0: Mm.
1: Mellomdistanse spesielt da, og Warholm da, selvfølgelig, i 400 meter hekk. Det jo egentlig usannsynlig det jo.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: man har blitt god på skjøyter også igjen.
1: Ja, og så har vi plutselig begynt å vinne på skjøyteløp igjen. Ja. Vi hadde jo ikke fått noen Europamester siden 1991, og verdensmester siden... Ja, hva var det da? 1990, det jo, tallet det jo, tidlig 90-tall. Så det helt, men det skal jo være innenfor da, ja, ja. Skjøyter, det ja, ja. Var kanskje på tide.
0: Ja.
1: Men vi har altså, det har skjedd mye på veldig få år.
0: Ja.
1: Hvor,
0: men det andre som blitt dårligere, eller det Norge
1: nei,
0: som blitt bedre?
1: Nei, det jo grunn til å stille spørsmål her. Golf, tennis,
0: ja.
1: Altså, det ja. Stopper ikke.
0: Nei.
1: Det stopper ikke, vi gode I alt, og plutselig så jo svenskene, hva de bedre enn oss I nå da? De har han Duplantis
0: ja, han jo helt
1: I hopp, I stavhopp, kanskje Sondre Guttormsen tar han en dag.
0: Ja.
1: og så har jeg sannsynligvis bandylandslaget,
0: ja.
1: Som jeg regner med, ja, utebandy jo regner med, ja, ja. Jeg følger ikke så mye med, men jeg regner med det I fremdeles bedre enn Norge. det jo ikke så mye annet da.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så hva har skjedd?
1: Er det
0: kostholdet? Er det lufta? Er det covid? Jeg vet ikke hvem som har skjedd.
1: Nei, det jo målbevisst arbeid. Det det I alle fall.
0: Det det jo.
1: Det det I alle fall.
0: Vi rett og slett blitt flinkere ja. Til å trene, rett og slett.
1: Ja, trene og forberede oss og ja. Leve det livet som trengs for å være god, sannsynligvis. Men... Det skal jo ikke gå, altså. Men det har gjort det.
0: Så her det bare til å se fremover til nye idrettsprestasjoner. Det blir mye å glede seg over og de neste årene, tror du.
1: Ja, men hvor kommer det?
0: Det slutter ikke her.
1: Nei, hvor skal det slutte? Det stopper ikke det hele tatt.
0: Fordi at, det sånn at det 30 år til neste gang Norge gjør det godt I VM, liksom? Eller det sånn at vi etablerer oss som et godt landslag, når vi snakker om fotball, for eksempel? Altså, og det samme når det gjelder skøyter. Altså, er vi greie med å holde dette stabilt, eller dette bare et blaff?
1: Det ikke noe blaff. Det I alle fall ikke. Når det skjer på så mange fronter, og over såpass lange tid, så det blitt. Nå så det jo I hvert fall ikke blaff, men du skal ha talent nå da. Mm. Det kan jo hende at jeg ikke vil være like god om noen år, det vet vi jo ikke.
0: Nei.
1: Det dukker nok ikke opp noen I Haaland for eksempel. Det jo nesten utenkelig. Ja, det faktisk utenkelig.
0: Ja, du vet jo aldri.
1: Nei, men nei, det, nei ok. Ja,
0: det samme jo før Haaland dukker opp.
1: ja,
0: ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Idrettsprestasjoner, hot og noe.
1: Ja, det jo hot.

0: bilen.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Og her de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for to mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener to branner på Karmøy I 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland I Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna I går kveld fikk en lykkelig slutt nå I natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr I Smeasundet I Haugesund sent I går kveld. Brannen startet I motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. Seks personer ble undersøkt av ambulanse og sendte legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og I Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
8: Hver søndag fra halv to til halv fem kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
7: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
9: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: skal vise at låten KI-generert. En hvit boks med KI i små bokstaver skal brukes for låter som KI-assistert. Forslaget kom i en felles uttalelse fra en rekke amerikanske aktører. Madonna gikk rett til topps på listene i USA og Storbritannia med det nye albumet Confessions 2. Utgivelsen hennes første nye album på 7 år og møtte et takknemlig publikum ifølge Billboard. Det ga Madonna hennes 10. nummer 1 album og hennes 24. album på topp 10 i USA. Håper du har en god dag her på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her Arvig, nyhetene. I år det 10 år siden Norge fikk en egen lovbestemmelse mot stalking, men svært få saker registreres som dette hos politiet.
2: Østpolitidistrikt skiller seg imidlertid kraftig ut med 38 saker I fjor, nesten like mange som resten av landet til sammen. Dette skal være fordi de lykkes godt med å identifisere stalking, har bedre samhandling og ikke minst at de får på plass tvangsmidler. Omvendt voldsalarm fungerer, sier politibetjent Hans Christian Dragvold.
1: Reporter Frode Sti. Marius Borg Høyby bør slippe ut fordi vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, det mener hans forsvarere. Høyby har sittet I varetekt siden dommen I februar. Politiet mener det fortsatt fare for gjentagelse og at han derfor skal holdes varetektsfengslet videre. Oslo Tingrett skal ta stilling til saken I dag. Donald Trump har ikke vært til stede på noen kamper under fotball-VM. Trumps fravær kan skyldes frykten for å bli buet ut, det skriver The Guardian. Samtlige av USAs kamper har vært spilt på vestkysten av landet, hvor presidenten ikke spesielt populær. Men Trump ventet å se finalen I New Jersey 19. juli fra tribuneplass. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør. Cut
0: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy er tiltalt for 2 mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener 2 branner på Karmøy i 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig er det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland i Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter en 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i Smeasundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. 6 personer ble undersøkt av ambulanse og sendt til legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
3: Sunnhordland Fasadevask.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: 35% av oss blitt solbrente det siste året. Mange blir brent når de gjør andre ting enn å sola seg, som å jobbe I hagen eller være for eksempel på båttur. Det viser en ny undersøkelse. En giftig larveart har I løpet av kort tid spredt seg fra Odense til store deler av Danmark. Samtidig frykter flere at den på sikt også kan etablere seg I Sør-Norge. En mann I 50-årene fra Haugesund må møte I Oslo tingrett etter å ha avslått et forelegg for flere butikktyver I Oslo. Påtalemyndighetene mener han stjal 5 flasker konjak og andre ting ifra dagligvare over 3 dager. I går kveld rykket nødetatene ut til området Smeasund I Haugesund etter melding om brann I en fritidsbåt. Brannvesenet de fikk kontroll på brannen. Det var 6 personer I båten da brannen startet, og de ble tilsett av ambulansepersonell. Personen I båten ble etter hvert videre sendt til legevakten og for sjekk. De fremsto uskadd. Brannen startet I motorrommet, og brannårsaken fortsatt ukjent. Politiet de avslutta på stedet og opprettet sak. Du leser mer nå på Radio H. NO.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: deilig.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Flyet som frakter Norges herrelandslag hjem fra fotball-VM i USA forsinket med 2 timer, ifølge flysporingstjenesten FlightAware. Landslaget skulle etter planen være på plass utenfor slottet klokken 19 i kveld. Marius Borg Høyby bør slippe ut fordi vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, det mener hans forsvarere. Høyby har sittet i varetekt siden februar. Politiet mener det fortsatt fare for gjentagelse, og at han derfor skal holdes varetektsfengslet videre. Et britisk par funnet hardt skadet etter de dødelige skogbrannene i Almeria-provinsen i Spania, det melder BBC.
2: Redningsmannskaper hørte svake rop om hjelp fra en kløft og fant det halvveis bevisstløse paret med brannskader på 40% av kroppen. Paret skal ha vært ute på tur da de ble tatt av flammene som spredte seg raskt gjennom provinsen på torsdag. De ligger nå på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer.
1: Reporter Frode Stie. En person fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke i Fjæringby i Rælingen. Vedkommende har blitt skadet med en motorsag, det opplyser politiet. Skadeomfanget ukjent. Donald Trump har ikke vært i stede på noen kamper under fotball-VM. Trumps fravær kan skyldes frykt for å bli buet ut, det skriver The Guardian. I studio André Ødeby, nyhetene fordåttig på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

Radio Haugaland. Folkeradioen. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: været, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 18 grader.
0: Vere ble presentert av
4: Neste gang så kan det bli din tur Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot Du kan kjøpe bingo-blokk online Se deg på bingokanalen.no Sosialt og kjekt Vi snakkes på onsdag Hei!

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her de lokale nyhetene. Den nordiske investeringsbanken stiller en lånefasilitet på opp til 4 milliarder kroner til disposisjon for bompengeselskapet Ferde, dette for videre finansiering av Rogfast. Den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg og Bukken er planlagt ferdigstilt i 2033. Huseierne Rogaland oppfordrer hytteeier til å ta praten om arv før det for sent. Organisasjonen opplever stadig flere konflikter knyttet til generasjonsskifte og anbefaler skriftlige avtaler dersom flere søsken skal eie familiehytter sammen. En giftig larveart som har skapt store problemer i Danmark kan nå etter hvert etablere seg også i Sør-Norge. Arten har giftige hår som kan gi hudplager, og den spres med vinden. En mangeårig konflikt mellom en huseier og nettselskapet Fagne i Valevåg fortsetter. Vedkommende protesterer nå mot at Fagne har fått utsatt svarfrist i en pågående sak hos Reguleringsmyndigheten for energi. Han ber samtidig RME, så det heter, gripe inn i flere forhold knyttet til saken. Og manetsesongen er nå godt i gang langs kysten. Havforskningsinstituttet mellom både røde og blå brennmaneter og ber publikum registrere disse observasjonene gjennom prosjektet Dugnad for havet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Neste gang så kan det bli din tur med spelet Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg så er det enkelte innstilte avganger i dag. Dette er grunnet tekniske årsaker. Nesten 2 millioner seere var innom Norges kvartfinalekamp mot England I fotball-VM. 1.632.000 så hele kampen fra start til slutt, det opplyser TV2 I en pressemelding. Filmen om Michael Jackson kalt Michael har nå spilt inn rekord 1 milliard dollar ifølge Verity. Det tilsvarer I underkant av 10 milliarder kroner. Det første gang at en biografisk kinofilm klarer å runde denne milepælen. Christopher Nolans kjernefysiker-biofilm Oppenheimer fra 2023 klarte bare 975 millioner dollar. Michael svært populær. Håper du har en god dag her på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Flyet som frakter landslaget hjem fra USA forsinket med 2 timer, reporter André Ødeby.
4: Landslaget skulle I utgangspunktet være ved slottet klokken 19 I kveld for en audiens med kong Harald. På slottsplassen skal de ro med både folket og kongelige før turen går videre nedover Karl Johan I åpen buss. Turen stanser ved Rådhusplassen hvor det blir hyllest og feiring av VM-bragden. Foreløpig har hverken slottet eller Norges fotballforbund sagt at programmet blir utsatt.
3: En person fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke I Fjæringby I Rælingen. Vedkommende har blitt skadet med en motorsag, opplyser politiet. Skadeomfanget ukjent. Øst politidistrikt har flest stalking-saker I landet. De etterlyser bedre verktøy mot forfølgelse. Det ble kaos før konserten til rapperen Jay-Z på Yankee Stadium da fans stormet portene. Det førte til at konserten ble utsatt med 4 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det oss det,
7: Ja, det oss det, Håvik.
8: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851 Radio Haugaland
9: All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
10: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Fjellet, presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Det venter delvis skyet. Nordvest. Svak vind. 17 grader.
0: Været ble presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: I Røve og Feøy-sambandet så utgår avgang 15.05 ifra Feøy, og avgang 15.40 ifra Haugesund mot Feøy må bestilles innen klokken 15. Det kan du gjøre på nummer 482-21-780. Den nordiske investeringsbanken NIB stiller en lånefasilitet på opp til 4 milliarder kroner til disposisjon for bomselskapet Ferde I finansieringen av Rogfast-prosjektet. Avtalen skal bidra til videre utbygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Den ikke forpliktede låneavtalen gir Ferde mulighet til å ta opp lån på en løpetid på opp til 27 år. Høyre politiker Ola S. Apeland mener tiden inne for å starte planlegging av en ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han peker på den kraftige trafikkveksten og ønsker samtidig en videre utvikling av Tysvær I retning Haugesund.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Høveren.
1: Den norske DJ'en og artisten Kygo tok ut 29 millioner kroner I tilleggsutbytte fra sitt norske selskap I 2025. Kygo AS mer enn halverte driftsinntektene til 23,9 millioner kroner I 2025, ned fra 53,1 millioner året før, melder Bergens Tidende. Madonna gikk rett til topps på listene I USA og Storbritannia med det nye albumet Confessions 2. Utgivelsen hennes første nye album på 7 år og møtte et takknemlig publikum ifølge Billboard. Det ga Madonna hennes 10. nummer 1 album og hennes 24. album på topp 10 I USA. Håper du har en god dag her på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Og her de lokale nyhetene. Den nordiske investeringsbanken stiller en lånefasilitet på opp til 4 milliarder kroner til disposisjon for bompengeselskapet Ferde, dette for videre finansiering av Rogfast. Den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg og Bukken planlagt ferdigstilt I 2033. Huseierne Rogaland oppfordrer hytteeier til å ta praten om arv før det for sent. Organisasjonen opplever stadig flere konflikter knyttet til generasjonsskifte og anbefaler skriftlige avtaler dersom flere søsken skal eie familiehytter sammen. En giftig larveart som har skapt store problemer I Danmark kan nå etter hvert etablere seg også I Sør-Norge. Arten har giftige hår som kan gi hudplager og den spres med vinden. En mangeårig konflikt mellom en huseier og nettselskapet Fagne I Valevåg fortsetter. Vedkommende protesterer nå mot at Fagne har fått utsatt svarfrist I en pågående sak hos Reguleringsmyndigheten for energi. Han ber samtidig RME, så det heter, gripe inn I flere forhold knyttet til saken. Og manetsesongen nå godt I gang langs kysten. Havforskningsinstituttet mellom både røde og blå brennmaneter og ber publikum registrere disse observasjonene gjennom prosjektet Dugnad for havet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugana Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
6: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
7: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå, og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.

0: Radio Haugaland. Under holdningskanal.
1: These guys are cool.
2: I Røve og Feøy-sambandet så utgår avgang 15.05 ifra Feøy, og avgang 15.40 ifra Haugesund mot Feøy må bestilles innen klokken 15. Det kan du gjøre på nummer 482-21-780. Statens veivesen har gjennomført 79.496 oppkjøringer I første halvår. Det 6.327 flere enn på samme tid I fjor. Totalt ble 77% av oppkjøringene bestått, mens 23% endte med stryk. Det også mange som stryker på teoriprøven. Statens veivesen oppfordrer nå alle som skal ta førerkort og bruke sommeren godt. De ber kandidatene lese teori, øvelsekjøre mye og bruke tid på å bli trygge I ulike trafikksituasjoner før prøvedagen. 9 av 10 nordmenn vet at solbrenthet øker risikoen for å få hudkreft. Likevel 35% av oss blitt solbrente det siste året. Mange blir brent når de gjør andre ting enn å sola seg, som å jobbe I hagen eller være for eksempel på båttur. Det viser en ny undersøkelse. Håper du har en god dag her på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Yay! Hei, hei, hei!
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høiby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt.
2: Høiby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Under rettsmøtet i dag sa han at det har vært vanskelig å ikke kunne være der for moren Mette Marit. Varetektsfengslingen ble opprettholdt da retten mener det fare for at Høiby vil ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høiby avviste dette og sa at han ikke vil ha noe mer med henne å gjøre.
1: Reporter André Ødeby. Det var 80 år gamle Leif Arne Molvik som mistet livet i påkjørselen på Eikangervåg i Alver lørdag. Han kom fra Eikangervåg. En ung mann siktet for uaktsom kjøring. Politiet tror avdøde lå på bakken som følge av et illebefinnende, og de mistenker ikke høy fart eller ruspåvirkning. FIFA insisterer igjen på at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kameraet ikke ristet eller beveget seg. Og flyet som frakter Norges herrelandslag hjem fra fotball-VM i USA forsinket med 2 timer. Det kan påvirke festen som planlagt i Oslo. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
5: Takk for at du lytter på Radio Haugland. Vi i gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
6: Radio Haugland spiller hit etter hit etter hit.

0: Levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss Stena Recycling på Bønese
1: Det venter delvis skyet Nordvest Svak vind 17 grader
0: Vere ble presentert av
2: Mobil og campingvogn
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Anyone want to see me naked?
3: I'm ready over here.
4: Let's do it.
5: Stand by.
6: En mann I 50-årene fra Haugesund må møte I Oslo tingrett etter avslått et forelegg for flere butikktyver I Oslo. Påtalemyndighetene mener han stjal 5 flasker konjakk blant annet, og har stjålet en god del fra dagligvarer over 3 dager. En giftig larvart har I løpet av kort tid spredt seg fra Odense til store deler av Danmark, samtidig frykter flere at den på sikt også kan etablere seg I Sør-Norge. De siste dagene har helikoptertrafikken over Vardafjellet vekt oppmerksomhet I Haugesund. Årsaken bygging av nye Sherpa-trapper, der rundt 400 tonn stein flys inn til fjellet. Strømprisene holder seg på et høyt nivå I Sørvest-Norge. I morgen tirsdag blir snittprisen 1,31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1,68 øre per kilowattime. Du leser mer nå på Radio H.no.
7: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland.
2: Like no one else. Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: Platebransjen foreslår digitale etiketter som viser om en låt helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI bare brukt som hjelpemiddel. En svart boks med store bokstaver KI skal vise at låten KI-generert. En hvit boks med KI i små bokstaver skal brukes for låter som KI-assistert. Forslaget kom i en felles uttalelse fra en rekke amerikanske aktører. Filmen om Michael Jackson, kalt Michael, har nå spilt inn rekord 1 milliard dollar ifølge Verity. Det tilsvarer i underkant av 10 milliarder kroner. Det første gang at en biografisk kinofilm klarer å runde denne milepælen. Christopher Nolans kjernefysiker-biofilm Oppenheimer fra 2023 klarte bare 975 millioner dollar. Michael svært populær. Håper du har en god dag her på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: har førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole, se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. Den nordiske investeringsbanken stiller en lånefasilitet på opp til 4 milliarder kroner til disposisjon for bompengeselskapet Ferde, dette for videre finansiering av Rogfast. Den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg og Bukken planlagt ferdigstilt I 2033. Huseierne Rogaland oppfordrer hytteeier til å ta praten om arv før det for sent. Organisasjonen opplever stadig flere konflikter knyttet til generasjonsskifte og anbefaler skriftlige avtaler dersom flere søsken skal eie familiehytter sammen. En giftig larveart som har skapt store problemer I Danmark kan nå etter hvert etablere seg også I Sør-Norge. Arten har giftige hår som kan gi hudplager og den spres med vinden. En mangeårig konflikt mellom en huseier og nettselskapet Fagne I Valevåg fortsetter. Vedkommende protesterer nå mot at Fagne har fått utsatt svarfrist I en pågående sak hos Reguleringsmyndigheten for energi. Han ber samtidig RME, så det heter, gripe inn I flere forhold knyttet til saken. Og manetsesongen nå godt I gang langs kysten. Havforskningsinstituttet mellom både røde og blå brennmaneter og ber publikum registrere disse observasjonene gjennom prosjektet Dugnad for havet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Tynge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tynge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits. Radio Haugaland.

0: dagens største hit. Radio Haugaland. Radio
1: Haugaland. Denne uka ligger alt til rette for ekte sommervær på Haugalandet og I Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader Celsius før det kan bli kjøligere igjen. Nytt været. De siste dagene har helikoptertrafikken over Vardafjellet vekt oppmerksomhet I Haugesund. Årsaken bygging av nye Sherpa-trapper, der rundt 400 tonn stein flys inn til fjellet. Strømprisene holder seg på et høyt nivå I Sør-Vest-Norge. I morgen tirsdag blir snittprisen 1,31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1,68 øre per kilowattime. God sommer, du på Radio Haugaland, og jeg Espen Hansen.
2: Haugaland en hit 40 stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med bingokanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingoblokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Flyet som frakter herrelandslaget hjem fra USA forsinket, reporter André Ødeby.
4: Landslagets audiens med Kong Harald flyttet til klokken 20 I kveld på grunn av forsinkelsen, opplyser Norges fotballforbund. Etter audiensen skal hele laget og kronprinsen ut på slottsplassen for å ro sammen med det norske folk. I åpen buss går turen videre nedover Karl Johan og til Rådhusplassen, hvor det blir hyllest og feiring av VM-bragden.
3: Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Det var 80 år gamle Leif Arne Molvik som mistet livet I påkjørselen på Eikangervåg I Alver lørdag. En ung mann siktet for uaktsom kjøring. Det ble kaos før konserten til rapperen Jay-Z på Yankee Stadium da fans stormet portene. Det førte til at konserten ble utsatt med 4 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Kystvinduet I Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring. Radio
6: Haugaland. Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag I sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
7: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: været presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: Madonna gikk rett til topps på listene I USA og Storbritannia med det nye albumet Confessions 2. Utgivelsen hennes første nye album på 7 år og møtte et takknemlig publikum ifølge Billboard. Det ga Madonna hennes 10. nummer 1 album og hennes 24. album på topp 10 I USA. Den norske DJ'en og artisten Kygo tok ut 29 millioner kroner I tilleggsutbytte fra sitt norske selskap I 2025. Kygo AS mer enn halverte driftsinntektene til 23,9 millioner kroner I 2025, ned fra 53,1 millioner året før, melder Bergens Tidende. Filmen om Michael Jackson kalt Michael har nå spilt inn rekord $1 billion ifølge Verity. Det tilsvarer I underkant av 10 milliarder kroner. Det første gang at en biografisk kinofilm klarer å runde denne milepælen. Christopher Nolans kjernefysiker biofilm Oppenheimer fra 2023 klarte bare $975 million. Michael svært populær. God sommer, du på Radio Haugaland, og jeg Espen Hansen.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Det er Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: Nesten 2 millioner seere var innom Norges kvartfinalekamp mot England I fotball-VM. 1.632.000 så hele kampen fra start til slutt, det opplyser TV2 I en pressemelding. Denne uka ligger alt til rette for ekte sommervær på Haugalandet og I Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader Celsius før det kan bli kjøligere igjen. Nytt været. 9 av 10 nordmenn vet at solbrenthet øker risikoen for å få hudkreft. Likevel 35% av oss blitt solbrente det siste året. Mange blir brent når de gjør andre ting enn å sola seg, som å jobbe I hagen eller være for eksempel på båttur. Det viser en ny undersøkelse.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Den nordiske investeringsbanken stiller en lånefasilitet på opp til 4 milliarder kroner til disposisjon for bompengeselskapet Ferde, dette for videre finansiering av Rogfast. Den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg og Bukken er planlagt ferdigstilt i 2033. Huseierne Rogaland oppfordrer hytteeier til å ta praten om arv før det for sent. Organisasjonen opplever stadig flere konflikter knyttet til generasjonsskifte og anbefaler skriftlige avtaler dersom flere søsken skal eie familiehytter sammen. En giftig larveart som har skapt store problemer i Danmark kan nå etter hvert etablere seg også i Sør-Norge. Arten har giftige hår som kan gi hudplager og den spres med vinden. En mangeårig konflikt mellom en huseier og nettselskapet Fagne i Valevåg fortsetter. Vedkommende protesterer nå mot at Fagne har fått utsatt svarfrist i en pågående sak hos Reguleringsmyndigheten for energi. Han ber samtidig RME, så det heter, gripe inn i flere forhold knyttet til saken. Og manetsesongen er nå godt i gang langs kysten. Havforskningsinstituttet mellom både røde og blå brennmaneter og ber publikum registrere disse observasjonene gjennom prosjektet Dugnad for havet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord. Cut & Go!

0: ikke mor!
1: De siste dagene har helikoptertrafikken over Vardafjellet vekt oppmerksomhet I Haugesund. Årsaken bygging av nye Sherpa-trapper, der rundt 400 tonn stein flys inn til fjellet. Strømprisene holder seg på et høyt nivå I Sør-Vest-Norge. I morgen tirsdag blir snittprisen 1,31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1,68 øre per kilowattime. 9 av 10 nordmenn vet at solbrenthet øker risikoen for å få hudkreft, likevel 30

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
4: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
5: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
2: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det er tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
1: Kollektivtransporten i Oslo sentrum blir påvirket av festen for å hylle det norske herrelandslaget i fotball, som kommer hjem fra VM i kveld. Ruter råder alle reisende til å planlegge godt. Landslaget er forsinket på reisen fra USA, og audiensen med kongen er flyttet til klokka 20. En mann i 70-årene er bekreftet død på sykehus etter en drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i går ettermiddag. Hendelsen framstår ifølge politiet som en tragisk ulykke. Det er 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
6: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro.

0: Været presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter klarvær. Nordvest. Svak vind. 17 grader.
0: Været ble presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Hey du, ja, ja, du. Lit Sultan, Allah Champa Sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, Allah fish and chips, og mi emer. El Toro, sur for Wasens Tour Center. El Toro, freshly made food.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Og her de lokale nyhetene. Den nordiske investeringsbanken stiller en lånefasilitet på opp til 4 milliarder kroner til disposisjon for bompengeselskapet Ferde, dette for videre finansiering av Rogfast. Den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg og Bukken planlagt ferdigstilt I 2033. Huseierne Rogaland oppfordrer hytteeier til å ta praten om arv før det for sent. Organisasjonen opplever stadig flere konflikter knyttet til generasjonsskifte og anbefaler skriftlige avtaler dersom flere søsken skal eie familiehytter sammen. En giftig larveart som har skapt store problemer I Danmark kan nå etter hvert etablere seg også I Sør-Norge. Arten har giftige hår som kan gi hudplager og den spres med vinden. En mangeårig konflikt mellom en huseier og nettselskapet Fagne I Valevåg fortsetter. Vedkommende protesterer nå mot at Fagne har fått utsatt svarfrist I en pågående sak hos Reguleringsmyndigheten for energi. Han ber samtidig RME, så det heter, gripe inn I flere forhold knyttet til saken. Og manetsesongen nå godt I gang langs kysten. Havforskningsinstituttet mellom både røde og blå brennmaneter og ber publikum registrere disse observasjonene gjennom prosjektet Dugnad for havet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det oss, Egil.
5: Ja, det oss, det, Håvik.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt.
2: Høyby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Under rettsmøtet I dag sa han at det har vært vanskelig å ikke kunne være der for moren Mette Marit. Varetektsfengslingen ble opprettholdt da retten mener det fare for at Høyby vil ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høyby avviste dette og sa at han ikke vil ha noe mer med henne å gjøre.
1: Reporter André Ødeby. Audiensen til det norske herrelandslaget I fotball hos Kong Harald på slottet blir utsatt til klokka 20, etter at flyet til VM-heltene tok av 2 timer senere enn planlagt fra USA. Roingen utenfor slottet blir klokka 20.30. FIFA står på sitt om at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kamera ikke ristet eller beveget seg. Rapperen Pitbull fikk til å sette verdensrekord for verdens største samling av mennesker med bald cap. Over 22 000 fans dukket opp I signaturantrekket hans på konserten I Hyde Park I London I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Love you.

0: smelte kavet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter klarvær, nordvest, svak vind, 16 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer I Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen I Telemark kan nå 37 grader. Nesten 100 000 følger landslagets fly på flightradar. De ventes å lande nå rett over klokka 19. En stor folkefest venter dem når de kommer inn til Oslo og Slottet. Ballen kan ha endret bane uten å treffe kameravaieren, ifølge eksperter.
4: Endring I luftstrøm kan ha påvirket ballen, det mener fysikkprofessor Derek B. Lineweber. Han støttes av sportsfysiker John Eric Goff, som sier ballens bevegelse trolig hadde sett annerledes ut dersom den traff kameravaieren. TV-bilder viser at ballen går brått ned etter utsparket. Professor idrettsvitenskap Takeshi Asai mener bevegelsen fremstår uvanlig, men sier det umulig å trekke en klar konklusjon basert utelukkende på TV-opptakene.
3: Reporter André Ødeby. Og landslagskaptein Martin Ødegaard beskriver fotball-VM som et eventyr fra start til slutt. Etter kvartfinaletapet mot England sa han til VG at han nok trengte litt tid på å summe seg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
7: Hei, jeg heter Mikkel.
8: Mikkelparken Familiepark I Kinstervik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinstervik.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Du er klar for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio.

0: Være presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør. Radio Haugaland.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget I fotboll har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet I Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
2: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren I ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
1: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer I Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen I Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
7: Deilig! Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Vere ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Et løft for ditt hus.
2: Ge huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.
3: Sunnhordland Fasadevask.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget I fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet I Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren I ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfellet, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer I Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen I Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Mobil og campingvogn.
7: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.
9: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Fjerde, presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Det venter delvis skya. Nord-nordvest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet? Då ringer du til taxi 08181 og då selvfølgelig på telefon 08181.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook Haugesund Malerservice AS.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget I fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet I Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameraveieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
2: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før.

0: har det vist til at sensoren I bollen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener bollen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
1: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer I Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen I Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 52 71 72 73.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
7: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
8: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Været presentert av
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie. 921-73-851.
2: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
3: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Let me tell you.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
2: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
1: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Neste gang

0: Du skal klippe deg. Prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Susort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: været presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
2: Det ventet lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameraveieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
2: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen dette rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfellet, skulle ikke Englands første scoring stått.
1: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: For å skape litt debatt rundt Jesus og kristendommen I forbindelse med jula, så det en prest borte I New Zealand som har fått laget noen litt spesielle plakater.
1: Santa versus Jesus.
0: Nei, det rett og slett en plakat med noe seksuelle undertoner faktisk.
1: Oi, sant?
0: Ja.
1: Har en prest lagt det?
0: Ja.
1: Skal jeg si?
0: Jomfru Maria.
1: Ja.
0: Ja. Han skjønner jo det han også, som alle andre, at som regel så det naturens gang som sørger for at folk blir gravide, for å si på en fin måte.
1: Ja.
0: Så da har han lagt en plakat som viser Jomfru Maria I seng med Josef.
1: Det har en prest gjort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo
1: men poenget var jo at det var Jomfru Maria som fikk Jesus ved at en engel kom og sa du skal få et barn, Maria. Og det var ikke noe samleie involvert der, ifølge Bibelen I hvert fall.
0: Nei, men han synes gjerne at det litt drøyt I år 2009 og fortsatt stå på
1: han at det var sånt det folk. Han mener at det klart de hadde seg
0: som bare juling. Vi skjønner jo det at her har det skjedd noe. Så nå blir det litt debatt ut av dette da.
1: Ja.
0: Så han utfordrer rett og slett de troende da til å, ja, kanskje vurdere om det kanskje noe logisk forklaring også til denne hendelsen, som det som regel
1: Ja, akkurat. Og det blir prest litt utenom det vanlige, altså.
0: Ja, så dette blir det jo litt debatt av da.
1: Ja,
0: ja.
1: Det skjønner du.
0: Det frisk opp I juletiden, dette.
1: Ja.
0: Men når du ser på plakaten, så ser det jo ut som om det Jesus det bildet av I seng med Jomfru Maria.
1: Det litt ekkelt, fordi at Jesus var jo da sønnen til Jomfru Maria.
0: Ja, det var sant. Da blir det gjerne litt debatt.
1: Da blir det jo incest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var gjerne ikke så rart at det ble litt debatt da.
1: Nei.

0: Fjære, presentert av
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Det er ventet lett skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
1: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Bobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Og her de lokale nyhetene. Sjøfartsdirektoratet melder om en kraftig økning I ulykker på næringsfartøy. I første halvår det registrert 420 ulykker og 191 nesten ulykker. Det det høyeste nivået vi har hatt på 10 år. 3 personer har omkommet I denne perioden. Neste uke blir trolig den fineste sommeruka så langt denne sommeren på Haugalandet og I Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader, før det blir kjøligere og mer ustabilt vær igjen. Rundt 400 tonn stein flys nå opp med helikopter til Varefjellet I Haugesund. Steinene skal brukes til å bygge en av de nye Sherpa-trappene. Kommunen ber publikum respektere sperringer mens arbeidet pågår. Strømprisene holder seg høye fortsatt. I dag blir snittprisen I Sør-Vest-Norge 1 krona og 31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1 krona og 68 øre mellom klokken 9 og 10 I kveld. Og en innbygger I Sveio fortsetter konflikten med nettselskapet Fagne. Han protesterer nå mot utsatt saksfrist og har sendt ny henvendelse til både Reguleringsmyndigheten for energi og NVE. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se Bingo-kanalen NO.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.

0: I Kalifornien så jobber de nå med å utvikle et helt nytt system for nummerplater på biler.
1: Et helt nytt system?
0: Ja.
1: Hvorfor i all vide verden gjør de det?
0: Nei, altså fra før av så har vi nummerplater som er trykte i metall, som vanligvis er en kombinasjon av bokstaver og tall.
1: Ja, hva skjer nå? Blir det gummi nå?
0: Nå blir det elektroniske plater.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Hva vil det si at det bare er strekkode på?
0: Nei, det betyr Nei. At du har rett og slett et LCD-display, så dette akkurat som på mobiltelefonen din.
1: Mm.
0: Bare en litt større skjerm som er foran og bak på bilen.
1: Ja vel?
0: Som viser da nummerinformasjonen på bilen din.
1: Men hvorfor?
0: Fordi de har funnet ut at det er billigere.
1: Ja vel?
0: Enn å trykke det i metall. Og i tillegg, når du har elektroniske registreringsplater, så kan du jo bruke dem til annen informasjon når bilen ikke ruller. For eksempel mens du står i kø, så kan du se på reklame fra nummerskiltet på bilen foran.
1: Ja vel?
0: Så det
1: kan du ha reklame på det jo, ja.
0: Ja.
1: Så det er du. Så kan du ha filmer og sånn også?
0: Ja. Så nå skal de altså selge reklame på nummerskiltene. Hvis du tenker på det, så er det jo noen millioner biler.
1: Ja.
0: Ikke sant? Som du da kan kjøpe reklame på. Og dette mener jo da veimyndighetene i USA, at de skal ta inn milliarder av kroner i året på, og på den måten finansiere mye av driften sin.
1: Ja.
0: Genialt.
1: Genialt.

0: Vi snakket her for noen uker siden om en litt spesiell jobb som en søkte etter folk i forhold til borte i Storbritannia. Det dreide seg om hekser, husker du det?
1: Ja, stemmer det.
0: Og det ble veldig populært. 2319 personer søkte på jobben som heks.
1: 2000 og noe?
0: 2319.
1: Ville være heks.
0: Ville være heks, ja.
1: Ja, men jeg skjønner jo det litt, Oda. Det høres jo veldig gøy ut.
0: Ja, vedkommende som da til slutt skulle få jobben ble fristet med en årslønn på 50 000 pund.
1: Ja.
0: Gått vel 500 000 kroner, en halv million i årslønn, for å være heks.
1: Det er jo, høres jo veldig, veldig bra ut.
0: Det er i Wookie Hole Caves i Wells i Somerset at de har lyst ut denne stillingen som er blitt så populære i sommer, og de har fått mange søkere. Og nå har de valgt ut den rette som fremover nå skal lære turister som kommer til stedet mer om grottene, om heksakunst og trolldom.
1: Men er dette da en som faktisk tror at du er en hekso?
0: Nei, ikke nødvendigvis, men hun er sikkert veldig flink å snakke for seg, har sikkert veldig mye kunnskap om dette, og så ser det ut som hun klær seg i hvert fall i henhold til
1: yrkestitlen. Ja, så flott heksehatt og flotte klær og fine damer var det også.
0: Ja.
1: Så det hjelper sikkert på det også.
0: Det var sikkert ikke det.
1: En blonde heks faktisk, det var jo litt
0: faktisk en blondina med noen svære. Så det var sikkert populært.

0: Været presentert av
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: I Mexiko så verdens største og mest autentiske dinosaur-robot å finne.
1: Ja vel, i Mexiko faktisk.
0: Ja.
1: Jeg hadde tenkt meg at den hadde befunnet seg i Kina eller noe sånt.
0: Ja, i Mexiko så har de et sånn et dinosaur-museum.
1: Ja vel.
0: Så visst nok en av verdens absolutt flotteste i sitt slag.
1: Se det.
0: Og der det jo da naturlig nok en del skjeletter som utstilt.
1: Mm.
0: Men så har de jo da bygget en dinosaur som skal da være i den størrelsen som han opprinnelig var.
1: Er det en sånn Tyrannosaurus rex?
0: Yes, og så er det da mekaniske innretninger som gjør at denne kan bevege på seg. Og denne Oi. Står da inne på denne utstillingen og brøler og beveger på seg og kan se veldig skremmende ut. Så har det litt sånn lydeffekter og litt lys og sånne ting, sånn at dette her blir et kjempeshow og dette veldig populært.
1: Stiligt, men det kan jo være litt skummelt hvis at den mekanikken plutselig går
0: Bananas. I klikk. Bananas, så springer han til ungene og spiser de opp. Ja, ja. Det hadde vært litt uheldig, føler jeg. Nei, men det ikke det som greia. Det det at en morgen når de kom på museet for oss å skru på lyset og sette i gang maskineriet, så var det noen som hadde stjålet hele maskinen.
1: Eller det kan ha skjedd det samme som på natt på museet, filmen.
2: It's time for chaos.
0: Ja, at den plutselig ble til livet og såk av.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: En vet aldri.
0: Nei, man vet aldri. Men i hvert fall, nå det en gigantiske maskinell da, får vi si. Tyrannosaurus rex, som har stukket av.
1: Som spoløst borte. Dette spoløst. Slår jo julenissen rett i bøtter.
0: Ja, julenissen vekk i Haugesund, og ja. Tyrannosaurus rexen, den vekk i Mexico.
1: Ja.
0: Jeg føler det at denne her dinosauren kanskje kan være litt mer skremmende når du, hvis du finner den liksom en plass, at den plutselig kommer gående forbi.
1: Ja, kanskje litt.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget I fotboll har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet I Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameraveieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
4: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren I ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen dette rett ned etter å ha truffet vajeren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
3: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer I Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen I Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
5: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.